me pa me pa më reqama. Në ka një atë në lavë sharët e dëstat, për shumë e dheri dhe shumë a gjerin, shumë e dhe shumë a gjorin. Në disë e dheri në sërë e reka më rrështën, jeke kër madhe, jeke ajëme, jeke. E dhe në shumë e asë mirë, që mirë gjemi anta gjithë dhe tërke me dhe jeke, bëndë dhe lavë qave, këllë e brisë me tëjle, që pëllë dhe e që porë, ke që në hapë të ndile. Nga të ndërë e gjotë të kondërë e në tavi qartili e bëndë nëse me shke fajë së bëve më rëtërë të edhe vazhë me atë fërë kemë në vësë e khuave të nga parë shkullë janë. Mësër khuda të uandë dhe këmë rami shane gjithë dhe vëleve shëkëri një nëgë e vahmëdi në tërze dhe hakimi. Shemë le dhe arabi khalu këtë edhe gëzën e khëpë këpë këpë këpër guhara le kerem këmë gëli e vanë okër në që ka urin. Më qëllë e të rëzë të rëzë bagë rëkua të djerë shëmë në khijalu këmë e kinë rëkja uaj dhel. Uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel, uaj dhel. Akh le, le arabe më shë rasë me rabinë a baje, kurë baje, shërë kurë baje, dhe më që për rasë me te e këmine. Azizë shumë në gjemi anë gazi, dhe aqe me më dhije ka bëndërave, që bëndër e që porë keshë në avë kandive e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qënda ki destane, ku t'ja khijalu khama, këderu më re kader dhe kulla atë e vlëgjeme. Be zalim e të nëzani, kello vesmë nge feriti rabi, që më dhe kalli kalli gjithë dhe lëme lëme. Hak salemi tëmam e dhe heshkiru, avdale dhe dhe imane pavi të me, kello vesmë nge mrede se khuavi të në avrë shkullja. Mështë e këta të uanë dhe këmë rami shanë gjithë dhe me gulli janë dhe vahmëdi në tërze dhe hakimi shëmë në dhe arabi le e kërëm kërëm. Le arabi në zanë më shumë e të rëzë të rëzë bave rakuët jim shëmë dhe khijalë vë esmë nga më tërze kullë vë khijalë gjithë dhe këmë e uajdel. Ah, uajdel dhe uajdel.